0: your system, and she's paying for it.
1: God morgen!
2: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
3: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radio, Ellen.
4: Absolutt.
3: Da du I går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
4: Ja da.
3: De synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du på stranda. Sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
4: Det var ikke så dumt.
3: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil fra Jamaica?
4: Jeg vet ikke.
3: Og du ser det på registreringsskiltet. Det produsent Niklas som ler I bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
4: Okay.
3: Det bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot I hagen?
4: Jeg vet ikke.
3: Da må du gulrydde.
4: Nei, det jo... Hva det for noe? Hva gulrydde?
3: Det når du har for mye gulrot.
4: Det blir for dumt.
3: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
4: Nei, jeg vet ikke, de flyr.
3: De tar badebussen.
4: Den har du skrevet selv, eller? Den hørte
3: Hva
4: du har skrevet selv.
3: Hva kaller man en mannlig svømmer?
4: Jeg vet ikke.
3: En badekar?
4: Ja.
3: Og Sverige Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen I Sverige?
4: Ja, en tunnelbanan.
3: Tunnelbanan, det helt riktig.
4: For den har jeg hørt før.
3: Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette den siste. Og to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre. Lurer på om vi får noe bra vær I sommer?
4: Ja.
3: Du skjønte den, eller?
4: Ja,
3: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang I sommeren.
4: Og som vanlig så må du mansplaine helt vitser som man skjønner selv.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God torsdag, Ellen Befring på plass I studio.
2: Hei, hei.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, god morgen, og vår produsent som nesten alltid, kjæreste Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen. Jeg har jo våknet I dag til at naboen min fortsatt ikke har tatt ned julestjerna.
2: Han har en, det en rød julestjerne som henger I vinduet der?
3: En rød og en hvit.
2: Ja, det dårlig.
3: Altså, det jo helt vilt, det fjerde juni I dag.
2: Ja.
3: 4. juni, synes dere dette greit?
2: Altså, hvis julestjerna oppe 4. juni, så skal den være oppe hele året, tenker jeg.
3: Burde jeg banke på og sjekke om det går bra, eller?
1: Ja, det jo spørsmålet, og det nysgjerrig på nå. Vet du at han lever denne naboen, eller?
3: Jeg synes når jeg ser de går rundt på kjøkkenet okay, der og lager seg mat på kvelden.
2: Ja, men det
1: du, du da en sånn type som ringer på og Nei, sier at nå...
3: Jeg klager på radio.
2: Du har jo lengre da, på
1: Så du som nabo til Niklas...
3: Eller alle andre. Naboer I Norge.
1: Alle naboer
3: med julestjerner I vinduet.
1: Julestjerner fortsatt henger opp. Det noen som ikke koser seg med det, men irriterer seg over det.
2: Få ned den julestjerna.
3: Og så har jeg med en oppgave til dere, men en liten twist I dag. Spørsmålet ikke hvem kom først, men hvem sluttet først.
0: Hva kom først?
3: Altså, hvem sluttet først? The Beatles, eller Spanias siste diktator.
1: Det morsomt. Hvorfor?
2: Det ikke morsomt, det bare at jeg har ikke peiling på noen av delene. For meg,
3: du vet ikke når The Beatles sluttet å lage musikk sammen? Har du gatt musikk på ungdomsskolen?
2: Men det jo

0: God morgen, sommeren den i gang, og da det viktig å omgi seg med, med hyggelige folk som får en i godt humør, og derfor har vi invitert Trine Lise Olsen til studio i dag. God morgen, Trine Lise.
1: God morgen, fin folk.
0: Vi vet at du glad i bading. Når starter badesesongen for deg?
1: Jeg ikke en sånn bader.
2: Nei.
1: Nei, jeg ikke sånn her, åh, nå det litt varmt. Det må være varmt.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Men du sånn som ligger ute i timesvis og koser deg i vannet, eller du liksom redd for type maneter og fisk og alt som ligger under?
1: Hvis jeg liksom i varmere strøk, så har jeg badering og ligger og dupper der i evigheten.
0: Har du badering?
1: Ja, jeg har 50 år av badering. Jeg elsker det.
0: Hvordan badering det du har?
1: Jeg en sånn stjerne med glitter i. Det fantastisk.
2: Tar med deg på ferie til utlandet?
1: Jeg tar på den på ferie. Og så sist, nå når jeg var med min like gamle venninne, Kirsti, og da bare ble vi enige om at denne ferien så tar jeg ut lufta for hver, for jeg måtte gå rundt med det på restaurant og sånn etterpå. Så jeg sa, ok, jeg koster på meg de 50 kronene det koster å blåse den opp hver dag.
2: Du betaler noen for å blåse den opp for deg?
1: Ja, altså, er du gær? Du feier jo bare på sånn en kiosk. Jeg tror det koster 30-50 kroner.
0: Du må jo klare å blåse opp baderingen selv.
1: Ja, men Kjetil, det handler ikke om å klare.
2: Det handler om vilje.
1: Ja.
2: Badering i Oslofjorden, bruker du det?
1: Nei,
2: det
1: ikke enda. Ja, men også er jeg litt mer redd for ting i vannet her.
2: Mer redd for maneter i Norge enn i utlandet?
1: Ja, for der kan du liksom se bunnen. Her er, liksom, her er det mørkt.
0: Hva er det du er redd for da?
1: Hai, hvis det er...
2: Hvis
1: jeg er helt ærlig, så er jeg redd for hai.
0: Har du sett noe hai i Oslofjorden de siste?
1: Nei, men man ser jo bilder av det hele tiden.
0: Ja.
1: Og så bare, den spiser ikke deg. Ja, men det orker ikke jeg å vente og se.
0: Ja, så ser du for deg et sånn haieperspektiv, haien som svømmer under, og der henger du i den der sjøstjerna.
1: Ja, ikke sant? Se, jeg ser ut som en fruktfat som er litt sånn pynta, litt sushi, sushi-pynt. Men så tenker jeg også at, at liksom, for jeg har jo lest om hai, og da er det sånn her, hvis du kan skremme dem, hvis du klarer å skremme dem, så blir det helt forvirret og bare svømmer i et åttetall. Så da tenker jeg liksom, jeg vet jo at jeg ikke klarer å svømme fra en hai. Så da er mitt, hvis jeg noen gang bank i bordet møter en hai, så må jeg jo heller prøve å skremme enn å svømme. Jo, men så er det jo sånn lyd som går under vann, og min stemme går garantert under vann.
2: Ja.
1: Garantert. Den bare somarer seg bortover og bare, og den bare, det her vil jeg ikke.
2: Hvis ikke så har du god hjelp av en kul badring.
1: Was painted red, the stripe was white, was 18 feet and about a stern light. Second hand from a dealer in Atlanta.

0: direkte spørsmål.
1: Jeg lagde en sommerversjon av Brennheite spørsmål, Brennheite sommerspørsmål.
2: Absolutt, og da reglene sånn. Man skal svare på flest mulig spørsmål i løpet av ett minutt, men det ikke lov til å si «jeg vet ikke». Førstemann som skal ut i Brennheite sommerspørsmål skal få introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Trine Lise Olsen.
2: Trine Lise Olsen, hvor gammel du?
3: Jeg 50.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Indre Billefjord.
2: Her kommer spørsmålene.
1: Når tisset du sist i badebassenget?
3: Det er 35 år siden.
1: Hva ditt favoritt sommersted?
3: Og hytta til et par kompiser i Sandefjord.
1: Hvem var din første sommerflørt?
3: Thomas.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hva gjør du når du skal på tur med hunden, og så liker hverken du eller hunden regn, og det pøser utenfor, Tone?
2: Han vil ikke ut.
3: Hva slags hund er det du har, Tone?
2: Tibetansk spaniel.
3: Ok, og i dag så skal han altså tisse inne, eller hva er planen til bikkja?
2: Nei, vi fikk vært ute på plena en kjapp tur når det var litt opphold, så da gjorde den fra seg.
3: Men sånn helt ærlig, synes du dette er litt deilig?
2: Altså, det er verst liksom de skrittene før du kommer ut døra, men når du kommer ut døra så er det faktisk deilig å gå en tur.
1: Ja. Er det, snakker du for deg eller for hunden da?
2: Egentlig for oss begge to,
1: tror jeg. For ingen av dere er særlig glad i regnvær.
2: Nei.
3: Hvordan blir stemningen inne i stua for hunden da, når du ikke får lyfta seg?
2: Åh, han sover for det meste.
1: Men når du prøver å...
2: Åh, han sover for det meste.
1: Men når du prøver å si, nå skal vi ut på tur, og så lukker du opp døra, og så skjønner han at det er tur på gang, og så merker... Hva heter hunden din?
2: Miro.
1: Miro, så merker Miro at det er pøseregn utenfor.
2: Da snur
3: han. Jeg hyller dette. Jeg passet en sjefer en periode, og hun også var sånn, hun stoppet hvis det ble regn, og sto der, og tenkte jeg sånn, skal ikke du være en sånn badass hund, sånn ordentlig stor og svær, men regn, det tåler du ikke. Da tenkte jeg sånn, skal ikke du være en sånn badass hund, sånn ordentlig stor og svær, men regn, det tåler du ikke.
2: Nei, det er mange bisser som ikke liker det. Altså.
3: Ja. Men bader han på sommeren da?
2: Ja,
3: det gjør han. Ja, så bading klarer han.
2: Ja. Han går frivillig ut i vannet han, så det er altså, ikke noe problem.
3: Hunder er rare skapninger.
1: Hunder er rare. Vi er litt rare vi også. Vi skal ha en konkurranse, God morgen-duellen, hvor du skal få konkurrere mot en av oss i studio. Som vanlig så skal jo produsenten vår Niklas komme med et hint til hva vi skal konkurrere i. Hva er kategorien i denne oleken i dag, Niklas? Eller hva er hintet?
4: Hintet er varme strøk.
1: Varme strøk er hintet. Så vil du da konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Ja, ta Kjetil i dag, for jeg tappte mot Guro sist. Nei, Ellen sist.
1: Tappte mot Ellen sist. Så, ok. Så vi får se hvordan det går, om du får revansje mot oss i studio. Vi er snart i gang. Tykk deg penger.

0: egentlig ganske trøtt av all vitsingen til Kjetil på morgenshowet. God morgen! Men Ellen og Kjetil, han jo veldig glad i ordspillopper og vitser i den godeste Kjetil-hugen. Og Ellen ler ikke, og det jo morsomt at han ler, så det griner etter, vet du, av sine egne vitser, mens hun på en måte tolererer eller håner. Eller mobber, som hun kaller det selv. Men, når Ellen ute i sosiale sammenhenger, og folk sier, fortell en vits da, bare litt sånn generelt, da tyr hun selvfølgelig til repertoaret til Hugen, og dette kom for en dag i forgårs, så det var, ja, det var koselig å høre på, følg med her nå.
1: Ganske ofte så havner man i sosiale settinger, hvor folk sier sånn, ja, men har du en vits, eller har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt meg.
2: Mener du det seriøst? At, noen av, at vennene dine spør deg, kan du fortelle en vits?
1: Nei, men iblant så har vi noen vits-off og sånn på Fors for eksempel, og da har jeg alltid vitser på lager, fordi du har fortalt meg så mye vitser.
2: Yes!
1: Og folk liker vitser.
2: Så bra!
1: Ja, så jeg beklager all mobbingen og sånn, men jeg bruker det.

0: du en sånn som god på å leve I nuet, man kjenner litt på hvert øyeblikk, eller du en sånn som gjerne planlegger litt inn I huet hele tiden og tenker fremover? Tobias Sten, han nok litt I sistnevnte kategori, fortalte han da han var her på en PT-visitt nå nylig.
1: Jeg lever nok frem, altså. Ja. Jeg skulle ønske jeg levde mer her og nå. Det nok en kunst mange ikke kan enda. Så I hvert fall, det var vanskelig å leve I nuet som 22-åring. Jeg tror det mange 30-40 år tenker, faen, jeg skulle nøte det mer I 20 årene, så jeg prøver så godt jeg kan, men det faen meg vanskelig, altså.
0: Vi ikke liksom planleggingsdyr, ganske mange av oss da?
1: Jo, mye bra. Og så må du, altså, det en overlevelsesinstinkt, altså, og alltid gleder seg frem til noe, så du ikke tenker at livet dritt, liksom.

Håper du har en god ettermiddag denne torsdagen her, hvor det Det Guro som med deg akkurat nå. Litt sånn varierende vær rundt omkring i Norge i dag. Men det som så deilig jo at vi har masse bra sommer-country-låter som får liksom sola til å komme fram uansett hvilket vær du står i akkurat nå. Er du i bilen med vinduesviskerne på, eller om du hjemme? Du skal få med deg sommertemperatur, holdt på å si vokalt sett, i hvert fall, fra Kid Rock. Og ikke minst Hardy aller først nå. Her favorite country-song. Summer.

Hvis du har telefonen din i nærheten akkurat nå, så, og ikke har enda apparatet, det må jeg bare si, så kan du sjekke ut hva som skjer når Tobias Sten kommer på en låtidé i dusjen, for da må han nemlig få litt hjelp av samboeren sin Eli, og video av det, hvordan dette fungerer rett og slett i praksis. Det skal du få se på Instagrammen vår akkurat nå, hvis du vil. PT Country er vi heter der, ligger ute også på Instastory og ikke minst Facebook. Ha meg Guro som er med deg fortsatt. Jeg håper du har en fin torsdag, så skal du få med deg denne nydelige låta her, altså fra Kurt Nilsen nå. God.

Og der har jeg brukt opp min tilmålte tid. Jeg tenkte å avslutte med The Chicks. Her Not Ready to Make Nice. Jeg håper du får en kjempefin kveld. Ha det!

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, jeg står fast med quiz her.
0: Åja.
1: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
0: Oh, ja.
1: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
0: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 90.